srce na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Dajca, slušo cecu, češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. A tu si ja mogo vidjet, tu se rađa grad.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma, na potou festivala Dani Groma, na potou disco kluba Fairplay, očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Blizanci. Blizanci u majčine utrobi razgovaraju. Vjeruješ li u život poslije rođenja? Naravno, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovdje baš zato da se pripremimo na život poslije rođenja. To je glupost. Nema života poslije rođenja. Kako bi taj život uopće izgledao? Ne znam točno, ali uvjeren sam da će biti više svjetla i da ćemo moći hodati i jesti svojim ustima. To je potpuna glupost. I sam znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima. Pa baš zato i imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, poslije rođenja nema života. Pupčana vrpca je prekratka. Uvjeren sam da postoji nešto poslije rođenja. Nešto potpuno drugačije od ovoga što sada živimo. Ali niko se nikada nije vratio od tamo. Život se poslije rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo do postojanja u uskom i mračnom prostoru. Pa ne znam baš točno kako izgleda život poslije rođenja, ali ćemo u svakom slučaju susresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Mama, ti vjeruješ u mamu? Gdje bi po tvom ta mama bila? Svuda oko nas, naravno. Zahvaljujući njoj smo živi. Bez nje ne bismo uopće ni postojali. Ne vjerujem. Mamu nikada nisam vidio i zato je jasno da ne postoji. Da, moguće, ali ponekad, kad smo potpuno mirni, možemo je čuti kako pjeva i miluje naš svijet. Znaš, uvjeren sam da naš život poslije rođenja zapravo tek počinje.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: sad malo više.
1: Pa ne mogu sad kad...
2: Priča je hrvatski, ali u posvijesti da ti je njemački jezik. E, to, aj.
0: A sad, radi po švapski.
2: Ma živni je, mate, ste i večerovak.
0: Nisam.
2: Pa živni. A sad, radi po švapski.
0: A sad, radi po švapski.

0: Ustaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Puna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko, ostaju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja tebi ja ljublju. I hate people, I hate disco. Ja tebi ja ljublju.

U nastavku jutarnjeg druženja ovog petka vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju. Što se tiče ovog 19. lipnja, u nastavku poslušajte izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan. U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavne inspiracije kao dobar posticaj. Netko u vama postiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Obratite pozornost na bitne informacije. Bik. U odnosu sa voljenom osobom bitno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila. Netko osporava vaš utjecaj. Budite promišljeni, pozorno birajte suradnike od povjerenja i ugleda. Blizanci. Ne dobijate dovoljno emotivne pozornosti i partnerovu potporu, razmislite što je pravi povod, negdje ste vi zatajili. Previše arogancije sa vaše strane može iskomplicirati dogovor vezan za poslovno-financijsku suradnju. Rak. Bitno je učiniti ono što osjećate, jer zbog izbora pogrešne uloge na kraju ostavljate loš dojam pred bliskom osobom. Djelujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost. Lav. Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti između glasa razuma.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

9 sati 4 i pol minute, poštovani slušatelji, moramo malo prekinuti ovu pjesmicu Dan radost, dan radostan, samo nas je podsjetila što je to bio hit dana. Dakle, izvodnjaka od jučer, vrijeme je da skupa sa vama izaberemo novih hit dana i to za ovaj posljednji radni dan.

tjednu za ovaj petak, 19. lipanj. Dakle, tajne uspomene su nas uvele, hvala im puno. Idemo predstaviti današnja tri prijedloga. Nova moda, Daniela i Bećarina. Dakle, u nastavku prvo pjesmice za hit dana, odnosno naša tri prijedloga, nakon toga otvaramo telefončić. Prvi prijedlog, nova moda, ovu pjesmu otpjevaće Veseli kumovi.

ovo je bila nova moda u verziji Veselih kumova. Idemo dalje, slušate prilog broj 2, Blaž i Šljiva, ili ti Šljiva i Blaž, otpjevaće pjesmu Danijela.

0: Ako ti kažeš.
1: Pa tu ćeš.
0: Dobro, dobro.
1: Eto, pozdravljam sve i vama. A tu ćemo se kasnije, sretan vikend.
0: Naravno ćemo se čuti, hvala, pozdrav, vidi.
1: I pozdravljam glasiće na odne.
0: Normalno, njih posebno, a mi posebno pozdravljamo sekretaricu. E tako. Pozdravljamo te, Osmane. Dakle, Plavuše, Hilmirija Rani i ova... prva hladovina, bit će, moraju biti pjesme. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
0: O, Zoks.
2: Kako šlo?
0: Evo, radno, paradno, čekamo da istekne i ovaj dan.
2: Pa ješ, praši,
0: i mislimo da će biti vikend dobar, ali kako stvari stoji?
2: Vruć.
0: Biće prevruć, da,
2: oće,
0: da.
2: Hoće. Evako, Miljo, ja hoću 3-2-1.
0: Može.
2: Ide, pozdrav te, tvojoj porodici, Danijel, njegovoj porodici, Ivci, njegovoj porodici, njegovoj porodici i sve koji sada tu rodi, koji svi rodi. Pozdrav sve naše slušalce, da ne broji, da ne uzmam vrijeme, a da je za mene od Mariju Vova, šta mi rodi, rakija od 25 godina.
0: Može, rakija jedna.
2: I da, ako stigne od Ivci i Vuni, nemoj malo prekuz bećala.
0: Dobro.
2: Uvora doma, vidio pa su čovjek kasnije.
0: Hvala, veliki pozdrav našem Zoksu ide u Derventu. Bože, moj, primiti i još koji poziv, šta još koji? Pa još 8 minuta, ima tih poziva, ima da ih bude. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar jutro, dobar dan.
0: Kako ste, gospodo?
3: Pa uvijek kažem, uz kavija nije loše.
0: Ma daj, molim.
3: A ja, pa nisam ja da men vikend ide ko vama, pa ja i sutra radim.
0: Tebi je vikend svaki dan, čovječe. Ja ne znam što se ti buniš.
3: Što me boniš, da?
0: A ma...
3: Veliki pozdrav vama u studiju režiji.
0: Hvala, puno pozdrav i tebi.
3: Bečar 3.
0: Bečar 3, dobro.
3: Danijela 2.
0: Danijela 2 i ova 1.
3: 1, veliki pozdrav vama u studiju režije od srca.
0: Hvala.
3: Pozdravljam sve slušalce radi Usore od do. Novi zvuci.
0: Kažu.
3: Bosanske su cure lepe kao vile.
0: Pa daj, molim te.
3: Pa jesu, brate, ako nisu, nek pošalju men, ja ti ja uštir, kad i sve će biti lijepe. Živ, zdrav, vesel, divoj.
0: Jao. Hvala Petroviću, čuli ste našeg Petrovića Dragića, mi idemo dalje, što se tiče vaših glasova, da vidimo stanje, nemamo hita dana, imamo ovdje neko izjednačenje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Miroslava.
4: Ta.
0: Miroslava.
4: Miroslavka.
0: KC. A, dobro. 3, kako 2, mene zovu i Biljka i ovako i nakup? Šta sam? 3, 2, 1. Dobro, Miroslav, K.
4: Ti znaš na Biljka, svejedno.
0: Filodendron. Dobro.
4: Stole djevojačke uspomene, garu ljubi.
0: Kako? Ajde, ponovi.
4: Stole djevojačke uspomene, garu ljubim.
0: E, ovo drugo nisam čula do kraja. Dobro, garu ljubim, garu ljubim. Dobro, Garice, može.
4: Živo.
0: Evo ga, garu ljubim, stole i djevačke uspomene, tu je pjesma. Idemo dalje. E, sad je nešto se ovdje promijenilo, veseli kubovi malkice su iznad Šljive i Blaža, dakle sa 14 glasova vode. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Milenko iz Osnje.
0: Pa Milenko.
5: Pa nemaš dobit nikako.
0: Pa daj, molim te, nije valjda.
5: Pa ne mere, preko Krđina neće.
0: Neće.
5: Neće, pa dobro, ja, evo ovako, 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
5: Pozdrav za vas u studiju režiji, za sve slušalce. I ovako, jedan vrući pozdrav.
0: Vrući?
5: za moju gospođu.
0: Dobro.
5: Koja slavi punoljetstvo.
0: Opa, gospođo, pa sretno punoljetstvo.
5: 70 godina.
0: A ti ćeš izgorit, neću ja, vjeruj mi.
5: Jes, i pjesma nek bude, recite mi dobri ljudi od Begića.
0: Može.
5: Može.
0: Kako da ne može, može.
5: Hvala lijepo i prijatno.
0: Hvala puno, vašoj gospođi Milinko želimo i mi sve najbolje u povodu rođendana. A bit će, recite mi, moji dobri ljudi, odmah iza stoleta i djevojačkih uspomena za gospođu koja slavi rođendan. Sve najbolje želimo. Dobro jutro.

0: Dana je tu. Dakle, Veseli kumovi su pobjedili i pjesma Nova muda. E, sada idemo poslušati ovu novu mudu. Nakon toga vaše pjesme od 11:30 slijedi hit dana. Zabavnjaka!
1: Hit dana! Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija. Ko se

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve

0: vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini.

0: Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
1: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense DC.

Dijelili LG TV i na poklon dobivate Heineken bacu 5 litara. Vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Djevojčko veče, maš uput, uvodi nas u Hidana Zabavnjaka. Slušali ste dakle još jednom ovu pobjedničku pjesmu od jučer. Birat ćete u nastavku hit dana za ovaj topli vreli petak 19. lipanj od sljedeća tri prijedloga. Daniel Popović, Fantazija, Bojan Jambrošić u našoj maloj sobi i Srebrna krila, samo pozitiva. Naravno ćemo samo pozitivno i nastaviti s našim druženjem, tako da tri lijepe pjesme prvo za vas u cijelosti, a nakon toga putem telefona vi ćete od ove tri izabrati najbolju. Slušat ćemo je oko 11 sati. Idemo redom. Daniel Popović, Fantazija, prijedlog broj 1.

Popović, prijedlog broj 1, 10 sati 37 minuta, vrijeme je za drugi prijedlog. Tamo nas čeka Bojan Jambrošić, otpjevaće pjesmu U našoj maloj sobi.

number and dial again. Ovo je bio Bojan Jambrošić, otpjevao pjesmu u našoj maloj sobi. Idemo dalje, predstavljamo i treći prijedlog, Srebrna krila, sam

0: Običnih stvari se dešava, ali eto, mi vjerujemo u naše nogometaše, u selektore, u cijelu reprezentaciju, odnosno u obje i Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, da će to biti onako najbolje što može biti po nas. Što se tiče hita dana, glasovali ste tako kako jeste, samo pozitiva, pobjednička je pjesma, tako da ćemo u nastavku slušati još jednom Srebrna krila, nakon toga vaše pjesme, a za 34 minute vraćamo se u hitu dana Narodnjaka.
1: Hit dana. Hit dana.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač. Usorski

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
1: Ding, ding. Tik Jelah.

0: namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: TIK, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
0: Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: TIK Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču u 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

Dobri moj narode, vrijeme je za hit narodnjaka. Evo, u hit uveli su nas momci iz Lapsus benda. Oni su dakle, eto, još jednom opjevali svoju pjesmu Tebi treba, a nama treba novih hit dana. I to za ovaj petak 19. lipanj, 11 sati 32,5 minute. U nastavku evo i prijedloga Dara Bubamara. Dara Bubamara, Zidovi. Aleksandra Prijović objavljuje nove pjesme prije par sati Gatara, tako da će ono biti broj 2. I Džani Svatko nek svoju sreću bira, prijedlog broj 3. Nakon prijedloga otvaramo telefončić, 5 do 12 ide hit dana, a u 13 sati idu vaše pjesmice, tako da znate. Pa, redom predstavljamo prijedlog po prijedlog Zidovi Dara Bubamara. Zidovi.

0: Aleksandra Prijović sa najnovijom pjesmom Gatara i to je bio prijedlog broj 2. Mi nastavljamo dalje, dolazi nam Džani, on je treći sa pjesmom Svatko nek svoju sreću bira.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.
3: Evo

0: To su bili prijedlozi, 11 je sati i 43 minute. Otvaramo od ovog trenutka telefon. Možete nazvati, glasovati za hit narodne glazbe, naravno, jer evo, poslušali ste prijedloge, pa ćemo sad vidjeti što će biti pobjednička pjesma, odnosno koja će biti pobjednička. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Treći tri.
0: Džani tri.
1: Jeste. Pa ono kako će.
0: Dva Aleksandra, jedna.
1: Ono me ne interesuje.
0: Dobro.
1: Evo, pozdravljam sve slušalce, radi Ustvari. Posebno nadine one gore glasiće. I Marija u Žepče, ono u Finku, Slavka tamo u Slavonski Brod. Naše Kaja, Radu, Nadu, Gospu, Marka, Stanovića, Petrovića, Zoku i sve naše su sa sve.
0: Dobro.
1: A, Krčma od Mileta Kitića.
0: Krčma.
1: Ja.
0: Dobro.
1: I... Oj, moja majka.
0: A, pa ne znam, imala ta pjesma. Dobro.
1: Ajde, ono, nisam zato go čuo, bolijem ti dušu.
0: Bolujem ti dušo, jeli?
1: Ja, u Šabana.
0: Dobro.
1: Eto, ne mogu da se sjetim pjesme, pa me ubiju.
0: Pa evo, evo, može i ova, od Šabana, šta?
1: Pa dobro, ima ono, borimo se, borimo i volimo se, volimo.
0: Pa nema to... veze, sad ćemo bolovat.
1: Aj, sad ćemo bolovat. Aj, sretan ti vikend.
0: Hvala puno.
1: I tebi, Srđi, tvojoj porodci, njegovoj, pa čujemo se.
0: Hvala puno, veliki pozdrav ide našem dobrom osmanu Mašemo sekretarici. Novi poziv će stići, nadam se sad. Hoće, hoće. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, veselu moj.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Jesi mi ga i dobra i vesela, mili jedini.
0: Šta ću sad, petak je, moram biti raspoložena.
2: Pa dobro, pa tako, do sad i biti.
0: Pa vidiš, ima, ima smisla, tako.
2: Ja. E, lijepo moje sunce, reći ti meni prijedloge, sad sam ušla.
0: Dara Bubavara, Zidovi, Aleksandra Prijović, to je nova pjesma Gatara, i Džani, svatko nek svoju sreću bira, ja sam evo izabrala.
2: Ma, 1, 2, 3.
0: Sutra
2: 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: I jedan veliki bilj, opet pozdrav ide našoj lijepoj Ustvari, da budeš mi dobra kao lepa, da provedeš vikend lijep u zdravlju, veselju, da nam dođeš takva nasmijana. I sve, sve odreda naše slušalce po Osmanovu Markovom, svi su po svima našim spiskovima, svi su pozdravljeni, što rekne onaj od do svih, gdje ko od nas sluša.
0: Dobro.
2: A daj ti nama, gledam Brinu.
0: Dobro.
2: I daj nam, za tebe nek bude specijalno, ti kraljice srca.
0: Može!
2: Aj, milo, milo moje, pa se čujemo ako Bog da. Ako
0: hvala puno.
2: Emisije. Lijepo moj, aj posle emisije te zovem.
0: Ne možemo se javiti na telefon, ne funkcionira nam slušalica, dakle, nema od toga ništa. Ja. Imaš pilkin broj, pa piši njemu sve što treba, e tako.
2: Dobro, dobro, ajde, živa bila, zdrava bila, od Boga, vesela, Bog.
0: Hvala puno, Nado, pozdrav ide tebi, dok Bog pomogne, moja Nado, mi odošmo, idemo dalje, ti kraljice.

0: Dobro jutro.
1: Opet svako jutro.
0: Ohoho.
1: Ohoho. Svako jutro, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
1: Tako, pozdrav Biljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, ponovo, sve najbolje želim svome unuku rođen dan sutra, ako Bog da, još jedan put mu želim sve najbolje u životu, ako Bog zapamti 105, pa opet.
0: Dobro.
1: Unuki Amini, sreta rastost, ako Bog da, došetak druge godine medrese. I sve slušaoce pozdravljam po redu, znači da zapaljujem Osmanu na pozdravu, također isto na čestitki. I pjesmu Jablani se povijaju.
0: I neko uživa, ali tako?
1: Direktori uživaju, direktori.
0: To je to, to je to.
1: Da ja reknem Bilju ako neš ti.
0: To je to, moj Hasan.
1: ja ću da reknem da oni uživaju. Eto Biljo, to bilo, i ako može i druga, sjaj mjeseče, ako ne može nikom ništa.
0: Pa eto, da sjajit ćemo.
1: Oćemo ako Bog da. Sretan i ugodan vikend, sad zapravo.
0: Hvala
1: i
0: puno.
1: Sve najbolje, pa čujem ako Bog da bilo.
0: Hvala, hvala, evo bio je s nama Hasan. Idemo dalje, imamo još dvije minutice. Toliko vremena je još ostalo za narodnjaka, a poslije znate što će biti. Pa ide hit dana, pa par pjesmica, pa pokoji oglas, pa neka reklamna poruka. Pa da vidimo što se dešava novo kod nas i u svijetu, više u svijetu nego kod nas, od pola jedan. Mm-hmm, dobro jutro.
2: Dobar dan, Janko.
0: Gdje si Rade?
2: Evo, Rade, kod kuće.
0: Kod kuće, ili vruće?
2: Pa nije nešto se na mrtvo može.
0: Nemam ja pojma, kod mene sijalice radi 24.0, tako da nemam
2: ja. Ne vidim, kako
0: nikog ja ne vidim.
2: Bolje će se ne vidiš, ajde.
0: I bolje, tako
2: ja,
0: je Rade.
2: Ja, ne vidiš to se, ajde, ono, u mene imamo stano oblasne, to oblasne, uđu se i se.
0: Dobro.
2: Ajde, ostav se ima najviše, dajmo tri.
0: Može.
2: Pozdravljam sve koji se tu sa moj, pozdravljam Sanjina, Sonje, onome, Asanu, ono ko želim se najbolji za rođen, da pozdravljam onog Osmana, Petroća, Dravića, Duku, Nasu, Nadu, Gore, Gospu i ta naše čaje, Ljubimicu, Ljuzi, Mariju. Vas u sudi rijev tebe, Danijela, Ivcu i vas porostu i pjesma. Napisite za svoj rođendan.
0: Bože.
2: Sve najbolje, vidite se tamo vikend.
0: Hvala, dobra Rade.
2: Da nas dođete, opet ako Bog.
0: Nadam se da hoćemo živi, zdravi, sretni, razdragani. Hvala, Rado. Još možemo primiti jedan kratki, brzi poziv i hit dana. Bit će to, Džani. Dobro jutro.
3: Hvala Bog.
0: Eto ga, hvala Bog, kažem i ja.
3: Čujem te ovako, a još li žela
0: ovako. A ne možeš sa mnom pričati, jesi vidjela?
3: E, vidiš. Pozdravljam vas sve, prvu emisiju i drugu koji su zval da ne broja ja na pamet ko šta slavi neke sa srećom blagoslovo. A ja ću ko će pobijediti taj mu tri.
0: Džani će pobijediti.
3: Neke sretno.
0: Dobro.
3: A te sretan put, popet dođi.
0: Doći ću.
3: Čuvaj se polako. A meni ćeš dati pjesmu koja je najveselija ture.
0: Koja je najveselija?
3: Ja
0: ide ženski bećarac, nema veselije.
3: Ugodan dan, mile.
0: Ženski
3: bećarac. Vi su pozdravljen kogo dok lego se planeta cijela.
0: Kolika god je planeta, mi se čujemo i malo gore iznad. To bi bilo to za našu Kajicu, odnosno Jeoricu Bobicu. Biće ženski bećarac od Zorice Marković. Mi ćemo sada da emitiramo pobjedničku pjesmu, zahvaljujući vašim pozivima i glasovima. Dakle, čuli ste, pobjedio je Džani. Nakon hita dana od 12.30 svijet retrovizora, od 13 sati vaše pjesme, ove koje ste poželjeli čuti, od 16 sati za naše mladince pjevamo glazbene želje i pozdravi, dakle od 16 sati i danas. Uživajte u ostatku dana i u dane vikenda uz valove Usorskog najboljeg radija.
4: Hit dana.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru informativne emisije Radio Usore i današnje izdanje realizirat ćemo uz pomoć od dnevnog tiska. Hrvatski premijer Plenković rekao jučer u Briselu da se sa koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju ta stranka predlaže. Mi smo na posljednjem sastanku koalicije dogovorili da kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije sa ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti spoljna je europska politika, pa tako i odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija, rekao je Plenković po dolasku na summit Europske unije, javila je to HINA. Domovinski pokret u srijedu izvijestio je kako su u srijedu održali prvi sastanak sa predstavnicima HDZ-a, na kojemu su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a kojom se među ostalim traže uspostave zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, poručio je Domovinski pokret u priopćenju za javnost.

U nastavku svijeta u retrovizoru vijesti iz svijeta. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 232. Priopćeno je iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U priopćenju se navodi da je u posljednje 24 sata od posljedica zaraze ebolom preminulo 6 ljudi. Broj potvrđenih slučajeva zaraze porastao je na 896, nakon što je ebola potvrđena kod još 21 osobe, prenijela je agencija TAS. Nova epidemija ebole u Kongu otpočela je 15. svibnja. A muškarac je uhićen zbog pokušaja ubojstva nakon što je trogodišnji dječak završio u prostoru za krokodile u zoološkom vrtu u središnjem dijelu Engleske, pri čemu je teško ozlijeđen, priopćila je policija. Iz policije navodi da je dijete prebačeno u bolnicu i nalazi se u kritičnom, ali stabilnom stanju. Uhićen je 30-godišnji muškarac, a istraga o okolnostima incidenta bit će nastavljena. U policiji vjeruju da uhićeni muškarac ne poznaje ozlijeđeno dijete. Incident se desio na obiteljskoj farmi krokodila Johnson's of Old Hurst, čiji osnivači na svom web sajtu navode da su posvećeni očuvanju prirode.

I dalje pratite svijet u retrovizoru. Središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo je da je ukinulo pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu sa odlukom predsjednika Trumpa. Američke snage ne umetaju tranzit plovila u iranske luke ili iz njih u Arapskom i Omanskom zaljevu. Sve akcije u okviru američke vojne blokade su obustavljene, navodi se u objavi na X-u. Središnje zapovjedništvo je dodalo da će veliki američki mornarički brodovi ostati u općoj oblasti da bi bili sigurni da se svi aspekti sporazuma u potpunosti poštivaju. A dvije osobe su poginule, dvije su ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju Sami, saopćila je ukrajinska policija danas. Još devetoro ljudi, uključujući četvero djece, trebalo je liječničku pomoć nakon što je Rusija bombama napala drugi najveći ukrajinski grad Harkiv, objavio je gradonačelnik.

načelnik Ihor Terohov na Telegramu. Reuters se nije mogao neovisno provjeriti ove detalje. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio u oči sastanka s predsjednicom Europskog povjerenstva Ursulom von der Leyen i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim da je ovo bio povijesni tjedan za Ukrajinu. Uvijek je zadovoljstvo ugostiti predsjednika Zelenskog u Europskom vijeću, posebice ovog tjedna. Bio je to povijesni tjedan za Ukrajinu, izjavio je Costa. Podsjetio je da su u ponedjeljak formalno otvoreni pregovori o prvom klasteru. Ocijenivši to veoma važnim korakom ka proširenju Europske unije i punopravnom članstvu Ukrajine. Costa je naveo da je na samitu G7 postignuta zajednička deklaracija koja potvrđuje jasnu i snažnu potporu svih članica G7 Ukrajini. To znači da sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini. Također je veoma važno naglasiti da sada Europska unija i SAD zajedno s našim partnerima iz Kanade, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva rade zajedno kako bi nastavili podržavati Ukrajinu. Dodao je da je na samitu G7 donesena odluka da se izvrši dodatni pritisak na rusku ratnu ekonomiju kako bi se smanjila sposobnost Rusije da nastavi rat protiv Ukrajine.

Pratite i dalje Svijet u retrovizoru. Francuski predsjednik Macron, njemački kancelar Friedrich Merz usprotivili su se pokušajima Europske unije da uspostavi komunikaciju sa ruskim predsjednikom Putinom, što je izazvalo podjele među europskim liderima na samitu u Briselu. Na sastanku koji je trajao duže od planiranog, Macron i Merz kritizirali su inicijativu predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta da se uspostavi kontakt s Moskvom. Prema navodima diplomata, većina ostalih lidera nije dijelila njihov stav, što je dodatno produbilo nesuglasice unutar Unije. Dio zemalja članica, posebice one koje zauzimaju oštriji stav prema Rusiji, podržao je Macrona i Merca, dok su drugi stali uz Kostu smatrajući da Europska unija treba imati direktnu komunikaciju s Kremljom. U raspravi je istaknuto da se Europa nalazi pred dilemom. Da li prioritet dati diplomatskim kontaktima ili nastaviti fokus na vojnu potporu Ukrajini? Pitanje tko treba predstavljati Europsku uniju u eventualnim razgovorima s Putinom ostaje otvoreno i predmet je daljnjih političkih razilaženja.

Na samom kraju svijeta retrovizor još jedna vijest. Američka vojska priopćila je da je tijekom napada na jedno plovilo u istočnom Pacifiku usmrtila 3 osobe. Riječ je o nastavku niza sličnih akcija koje organizacije za zaštitu ljudskih prava kritiziraju, dok ih američke vlasti predstavljaju kao operacije usmjerene protiv narkoterorističkih skupina. Administracija Trumpa posljednjih mjeseci sprovodi napade na plovila za koja tvrdi da služe za krijumčarenje droge. Iz Pentagona navode da su mete povezane sa organizacijama koje su označene kao terorističke te da koriste rute poznat po švercu narkotika. Ipak, američka vojska nije objavila identitete stradalih, niti organizacija za koje tvrdi da su povezane s njima, a nisu predstavljeni niti detaljni dokazi koje bi potvrdili te navode. Organizacija poput Human Rights Watcha i Amnesty Internationala izrazile su zabrinutost zbog zakonitosti ovakvih operacija, navodeći da bi napadi mogli predstavljati izvan sudska ubojstva. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je stradalo više od 200 ljudi, uz gotovo identična obrazloženja nakon ranijih napada. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju

jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24. Usorski

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
2: Leo, što su me usne lagale tvoje?

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

Budi se pjevac, ptica Petrova. A udaljeni život magli se, plaši i mami naše brodove. Sve manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazi. Na kraju sve te riječi veli.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Blizanci. Blizanci u majčinoj utrobi razgovaraju. Vjeruješ li u život poslije rođenja? Naravno, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovdje baš zato da se pripremimo na život poslije rođenja. To je glupost. Nema života poslije rođenja. Kako bi taj život uopće izgledao? Ne znam točno, ali uvjeren sam da će biti više svjetla i da ćemo moći hodati i jesti svojim ustima. To je potpuna glupost. I sam znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima. Pa baš zato i imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, poslije rođenja nema života. Pupčana vrpca je prekratka. Uvjeren sam da postoji nešto poslije rođenja. Nešto potpuno drugačije od ovoga što sada živimo. Ali niko se nikada nije vratio od tamo. Život se poslije rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo do postojanja u uskom i mračnom prostoru.

0: Pa ne znam baš točno kako izgleda život poslije rođenja, ali ćemo u svakom slučaju susresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Mama, ti vjeruješ u mamu? Gdje bi po tvom ta mama bila? Svuda oko nas, naravno. Zahvaljujući njoj smo živi. Bez nje ne bismo uopće ni postojali. Ne vjerujem. Mamu nikada nisam vidio i zato je jasno da ne postoji. Da, moguće. Ali ponekad, kad smo potpuno mirni, možemo je čuti kako pjeva i miluje naš svijet. Znaš, uvjeren sam da naš život poslije rođenja zapravo tek počinje.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Gledati našu Ivanu kako sretna ulazi u brak sa Antonijom, najveći je ponos za nas roditelje. Mama Anđa i tata Mato Anđaga svojim dragim mladencima od sveg srca žele dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Pozdravljamo kumove, nove prijatelje Vincetić, sve svatove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Našoj dragoj Ivani Adžaga i njezinom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca želi tetka Anđa Grujo. Neka vaš zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Pozdravi idu svim dragim gostima i svima želim sretno i veselo svadbeno veselje.

Unuku Antoniju penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran, od srca je poželjela baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

Antonio i Ines, da vas sreća prati kroz vaš zajednički život. Od srca vam želi kum Ivan sa suprugom i djecom.

0: Prekursorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca želi tetka Tonka sa obitelji.

sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Ivan i Ađaga sa odabranikom njenog srca Antonijom Vincetić, puno ljubavi, sreće i Božeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca su poželjeli Mara i Anto Ađaga.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, dragoj Ivani Adžaga sa odabranikom njenog srca Antonijom Vincatić, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su Ilija i Janja Adžaga sa obitelji. Svim svatovima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurića.

sklapanja braka dragoj voljenoj unuki Ines Gavran sa odabranikom njenog srca Antonijom Penava i sve najljepše u zajedničkom životu uz puno sreće, ljubavi i Božeg blagoslova od srca je poželjala baka Manda Gavran. Manda ujedno pozdravlja sve svatove, prijatelje, kumove, svima želi sretno svadbeno veselje. Malenom Teu posebno želi sretno krštenje.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu, te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Našoj dragoj Ivani Adžaga sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Antonijem Vincetić od srca želi tetka Anđa Grujo. Tetka vam želi dug, sretan i blagoslovljen zajednički život i pozdravlja sve goste i svima želi sretno svadbeno veselje.

Dragoj Ivani Adžaga, iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa odabranikom njenog srca Antonijom Vincetić. Obilje ljubavi, sreće u zajedničkom životu od srca su poželjeli Dijana i Ivan Kikić.

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

se je požaljala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, dragoj Ivani Adžaga sa odabranikom njenog srca Antonijom Vincatić, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su Ilija i Janja Adžaga sa obitelji. Svim svatovima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću na ovom svijetu i staze posute ljubavlju i pažnjom našoj Ines i Antoniju, želi tata Vlado i mama Đana.

Dragi moj Teo, neka anđeli čuvari uvijek budu uz tebe i prate svaki tvoj korak, a ja ću da ti uvijek čuvam leđa i onda kada to ne vidiš. Tvoja kuma i tetka Samantha.

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

Za moju kumu Ines i njenog odabranika Antonija, neka vas kroz život vode ljubav, sreća i puno lijepih uspomena. Od srca, vaša kuma Amanda sa

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran žele Ujak Ljubiša i Antonio.

0: Usovski radio.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
0: Usovski radio.
2: Dragoj Ivani Adžaga, iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa odabranikom njenog srca Antonijom Vincetić. Obilje ljubavi, sreće u zajedničkom životu od srca su poželjeli Dijana i Ivan Kikić.

Dragi naš Teo, kroz život mirnim putem hodaj, jer je Bog od sada svjetlo na tvom putu. Sretno sveto krštenje žele ti tvoji djed Vlado i baka Đana.

Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ines Gavran sa njezinim izabranikom Antonijom Penova te sretno krštenje malenom Teu. Od srca vaša tetka Nada i tetak Ljiljo sa Davidom i Larom.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding,
3: ding. Usorski radio.
4: Draga Ivana i dragi Antonio, neka Bog blagoslovi vaš brak ljubavlju, srećom, zdravljem i mirom. Neka vas kroz život prate sloga, razumijevanje i radost, a vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom i Božjim blagoslovom. To vam od srca žele rodica Danijela, Ivan, Josip i Filip Jeleč.

Sve najljepše povodom sklapanja braka našoj princezi Ines Gavran sa njezinim odabranikom Antonijom Penava od srca žele Dajđa Hamza i Dajđinca Mersa Bukvić.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Ivan i Ađaga sa odabranikom njenog srca Antonijom Vincetić, puno ljubavi, sreće i Božeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca su poželjeli Mara i Anto Ađaga.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran žele tetka Blaženka i tetak Žarko sa obitelji. Pozdravljaju nove prijatelje. Svima žele sretno veselje.

0: Kusovski radio.
1: Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran žele tetka Veronika i tetak Zoran sa obitelji.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošti sednu. Arnas Šnjigrek. Rokvodu i snajni nov. Šolot na moc. Eti ti sov.
1: Agol suvak. Šolot na moc. Ana cuov. I an šturc na vaber. Uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

DJ Miletić. Miletić.

17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.